0: unde joacă? Oilă iută șață, iexe, pato, plățar, mega, oscur, relio, adi, colera, să-i cheamă!
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोक लायो तपाईं यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदिखोला एफएम 105.4 मेगा